0: بھاگتی دوڑتی زندگی میں اپنی صحت سے ہر کوئی جوجھ رہا ہے۔ پی سی او ڈی یعنی پولی سسٹک اووری ڈیزیز کی سمسیا کے بارے میں لوگ آج بھی بہت کم سجگ ہیں۔ کیا ہے پی سی او ڈی، جانیے گائنیکولوجسٹ ڈاکٹر آشا لتا دیولیکر سے۔
1: جب پیشنٹ آتا ہے ایک دم سے تو اس کو لیپروسکوپی، آئی وی ایف یا آئی یو آئی ایڈوائز ہم لوگ نہیں کر سکتے، ہم نیچرل وے سے کرتے ہیں۔ پہلے اس کا ڈائٹ تھوڑا ٹھیک ٹھاک کریں گے، ایکسرسائز ٹھیک ٹھاک کریں گے، اور اس کو پریگنینسی کے لیے، کنسیو کے لیے وہ جو میڈیسن ہے جسے پرانے زمانے میں ہم کلومیفین دیتے تھے، ابھی لیٹروز دیتے ہیں، لیٹروزال اور ملٹی وٹامن، وٹامن ڈی 3، اومیگا 3، اور کیا کم ہے دکھ جاتا ہے پیشنٹ میں، کچھ ڈیفینسیس سی این سی ہے، بٹویل ہو، یہ سب دے کر۔
0: سنیے 6 جولائی صحت نما شام 4 بجے صرف وویدھ بھارتی پر۔
2: مکل روئے کے سنگیت نردیشن میں ہم آپ کو شیلندر کا لکھا گیت سنوا رہے ہیں۔ گانے والے کلاکار گیتا دت اور ہیمنت کمار، فلم کا نام ڈیٹیکٹیو۔

وہ نور کی بوند جو چاند سے ٹوٹ کر بکھری تھی میرے وجود پر اب تک بھیگ رہا ہے جسم میرا اسی میں، چھایا ہے دھڑکنوں میں اسی کا سرور سا۔ چاند سے ملنے چلا تھا، تیرا چہرہ نظر آ گیا، کہکشاں تیرے قدموں پر بچھانے کی خواہش جو کی، ستاروں میں سمٹا تیرا حسن محفل میں چھا گیا۔ تیرے لبوں کی جنبش، تیری سانسوں کی حرارت، نگاہوں میں ہے مستی اور اداؤں میں شرارت۔ شوخی تیرے حسن کی ہے سب سے جدا، ہر انداز لاجواب ہے اور آنکھوں میں ہے وفا۔

0: کل رات میرے سرہانے پر چاند کا ایک ٹکڑا بکھرا ہوا تھا، شاید خوابوں میں آ کر تم نے ہی اسے رکھا تھا۔ صبح سویرے جب نیند کھلی تو گلوں کی چادر بچھی ہوئی تھی، شاید تمہارے قدموں کی آہٹ یہاں قید ہو گئی تھی۔ دریچے سے باہر جھانکا تو آنگن میں موگرے کے پھول کھلے ہوئے تھے، شاید تمہاری میٹھی ہنسی کی گونج انہوں نے سنی تھی۔ آج دھوپ کی کرنیں زیادہ ہی سنہری ہیں، شاید تمہاری مخملی زلفوں کو چھو کر ہی وہ یہاں آئی ہیں۔ چاندنی کو اوڑھ کر جب تم نکلتی ہو سرے شام، سارے دیے جل اٹھتے ہیں اور دل پکارتا ہے بس تمہارا ہی نام۔
1: نہ جھٹکا زلف سے

ایک رنگ تمہاری نگاہوں کا، ایک رنگ تمہاری اداؤں کا، ایک رنگ تمہارے لبوں کا، ایک رنگ تمہارے گالوں کا، اس رنگ میں رنگی ہو تم، اس رنگ میں رنگا ہوں میں، اس رنگ میں رنگی ہیں حسرتیں ہماری، اس رنگ میں الجھی ہیں زلفیں تمہاری، اس رنگ میں رنگی ہیں یہ وادیاں، اس رنگ میں کھلی ہیں کلیاں، کہتے ہیں اسے رنگ عشق کا، کچھ مدہوشی کا، کچھ سرخ سا رنگ

آنکھوں سے کھینچ کر تمہارے دامن کو، تمہاری ایک ایک ادا کو پلکوں میں قید کر لیا۔ تمہارے حسن کے سائے میں ہے اب میری منزل، تمہیں دیکھ کر تم میں ہی میں جی لیا۔ جب بھی شام آتی ہے تمہاری خوشبو سی مہک جاتی ہے، جب بھی صبح ہوتی ہے تمہاری سانسوں میں دھل جاتی ہے۔ کبھی محبت کی آہٹوں سی تم گونج اٹھتی ہو، کبھی مد بھری شاموں سی بہک جاتی ہو، کبھی گنگنی دھوپ بن کر سہلا جاتی ہو، کبھی چاندنی بن کر دھڑکنوں کو بہلا جاتی ہو۔ پاس آتی ہو تو زندگی بن جاتی ہو، دور جاتی ہو تو بندگی بن جاتی ہو۔